0: Nam staje dojge na vsi.
1: Wege. Ja. Ej, frišče, bekaš na vse. Rafaj regli fuši kol... Hakud. Wow.